0: Pessimist va optimistlarning farqi. Pessimist krossvordni qalamda yechadi, optimist esa ruchkada.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.